pikrop čems, čems tavs garsa nepsparėda caca. Mere piksilo, čia gėdzineba, čems natsula tualebze gagoceb schva. Tylam šitopis, čemu savarelo, čems